0: に悪かったさ、
1: うん、
0: 僕のブラックさもさっき言うと、ウレレさ、ネルレルレ、イタクトインだ。あれこそ先生、今ながらでこっち、はじめられる、戦場さんがあるで、あすなは、キャンダビスラ、アラバンレンスさ
1: ん、
0: ここに今にバレザギで、もう、自己がかかるから、自己がかかるから、自己がかかるから、自己がかかるから、自己がかかるから、自己がかかるから、自己がかかるから、自己がかかるから、
1: urakoze bonfise kwipfuza amasengesho kugira ngo Imana ikurinde ni byiza cyane ntugushimire ku kanya kawe uduhaye
0: nukuri nanye ndabashimiye ndanabasaba n'indirimbo yari ndanakorale ho kwitori kumuyange
1: cyawongera uyitwandikire umwanya w'ikiganiro urarangiye reka tugushimire kandi wakoze kudukurikirana no kutwakura.
0: Oh, kimani ba yeye kwa kumwambia. Ya, kandi na dia kwa kujaza kwenye kiti kwenye kure. Kita kandi kwa kuri ina mumanga abu mpya.
1: Urakoze mgenzi na wetu. Urakoze na wetu kushimiri. Yari mgenzi wacu bofise ari hariya Dubai. Nawe yari karatwakura aduhaye inyunganizi yiwe kandi murumva yuko afise ibyumviro byiza n'umutima wo gukunda abandi n'ikimana